0: Українише велле. Вітаю вас, дорогі слухачі! Ви слухаєте «Українську хвилю» на радіо Раби. У студії Світлана Прокопчук. Сьогодні ми говоритимемо про музику, професійний шлях і про те, як можна представляти Україну далеко за її межами. Мій сьогоднішній гість Юрій Страхов – український баритон із Броварів. Він навчався в Києві та Берні, брав участь у міжнародних конкурсах і прослуховуваннях, а сьогодні будує свою професійну кар'єру на одній з найвідоміших сцен Європи – у Паризькій опері. Ми поговоримо про те, як молодому українському співакові пробитися у світ великої опери, скільки праці стоїть за міжнародною кар'єрою і як війна вплинула на українських артистів. А ще поговоримо про те, що означає представляти Україну через свою професію. Юрій говорить, я просто намагаюся гідно представляти Україну своєю роботою. Що стоїть за цими словами? Про це сьогодні говоритимемо разом. Юрію, вітаю вас в «Українській хвилі».
1: Дякую вам ще раз за запрошення. Я з Києва. Народився я в Києві в 2002 році. Перші роки я жив там. На жаль, я їх як дитина не пам'ятаю. Але потім ми з сім'єю жили в Київській області, в місті Бровари. Так як батьки музиканти, мама оперний диригент, скрипаль, тато оперний співак, баритон також. Тому навчався я і з ними, і в музичній школі, також у тата. Так, продовжив як оперний співак, як баритон. Після того, як я закінчив музичну школу в Броварах, я ще рік навчався в консерваторії в Києві. І після цього, 18 років, я попав в оперну студію в Берні, в Швейцарії.
0: А коли ви зрозуміли, що у вас оперний голос? Ви співали все життя?
1: Батьки зі мною почали займатися музикою доволі рано. Для них це не було метою зробити з мене музиканта за професію, але, як кожен знає, музика корисна для всіх. З дитинства вона розвиває кожного в будь-якому випадку. Тому, знову-таки, в 6 я почав це заняття фортепіано. І десь в 8 років, напевно, я вже почав займатися співом. Я навіть ніколи не задумався про якусь іншу професію, так і продовжив в мистецтві опери. Тому в років 15-16, напевно, я зрозумів, що над цим і буду працювати, над цим і буду жити.
0: Ви живете музикою?
1: Живу, так.

0: Наскільки мені відомо, за останні роки ви вже працювали, навчалися в Італії, брали в Німеччині, здається, так, також. Тепер ви їдете у Францію. Розкажіть, будь ласка, трошки про життя вас, як оперного співака в Європі.
1: Мушу зразу сказати, воно доволі різне для кожного. Тобто моя дорога склалася доволі унікально, я б сказав. Тобто я не можу сказати, що ось робіть ось це і у вас буде те саме. Тому я дякую Богові за те, що як вона склалася. Навчався я в Швейцарії, потім в Італії, але також розклад кожного співака, він різний. Я завжди їздив на міжнародні конкурси, прослуховування. Тому навіть під час, скажімо, там навчання в Швейцарії я вже їздив по різним країнах, щоб себе показати на конкурсах і так далі. Був я і в Румунії, і в Італії, і в Німеччині, і в Австрії, і в Нідерландах, і в Норвегії. Вік – це перевага. Молодий вік дає можливість показати, що навіть в молодому віці я вже можу добре робити свою справу, і це завжди було перевагою. В моєму розумінні кожен українець, незалежно від професії, особливо за кордоном, створює загальне враження про Україну, про українців, незалежно чи це на роботі, чи на вулиці, чи в соціумі. Ми всі створюємо загальне враження про Україну. Скажімо, я радий думати, що я представляю Україну, і тим більше, якщо я на гарному рівні можу показати українських музикантів. Так само я радію за колег, якщо я бачу, що українці добре себе показують, отримують якісь винагороди, визнання за кордоном, це завжди приємно.
0: Ви будете в Паризькій опері, правильно? Що це за театр, де ви будете працювати? Над якими постановками ви вже працюєте?
1: Так, це оперна студія театру Парижу, національна опера, театр

0: набіра молодих співаків, там є ліміт по віку, яких вони залучають до уроків в театрі, але також дають можливість бути на сцені і залучають їх до постановок самого театру. Це, по суті, як щось між навчанням і роботою.
1: Як ви зараз оцінюєте стан оперного мистецтва у світі загалом? Ви, очевидно, вивчали історію оперного мистецтва, ви в контексті теперішньому перебуваєте. Як, на вашу думку, це мистецтво продовжує жити і розвиватися? Чи є якісь видозмінення? Наприклад, можливо, з'являються нові напрямки, можливо, поєднання різних видів музичного мистецтва і так далі.
0: Опера змінювалась уже не раз, навіть дотепер, тому що взагалі опера зароджувалась під меценатством аристократії при дворах імператорів, королів. Потім це перероджувалось вже в мистецтво для загального суспільства, для різних рів населення. Тому опера змінювалась завжди, і суспільство змінюється завжди, тому так само сюжети опер, вони завжди змінювалися в залежності від суспільства, потреб суспільства, чого воно потребувало або любило на той момент. І наразі з загальною цифровізацією в усіх сферах, я думаю, що і опера повинна змінюватися і змінюється. Тому що так само, як і кіно, як і люба сфера мистецтва, музики, воно все переходить в цифровізоване медіа. І щоб опорі наздогнати, скажімо так, кіно і публіку, яка йде в кіно, також змінюється і сама опера.

0: опери є завжди як мінімум два табори. Це прихильники історичної, традиційної постановки, тобто історичних костюмів, історичного сюжету. І є прихильники сучасного бачення опери, сучасні костюми, сучасне втілення опери на сьогоднішні потреби, сьогоднішнє життя довкола. На даний момент, напевно, в залежності від самої опери і від театру, але це, скоріше, поки що старше покоління людей, які зацікавлені оперою. Але я впевнений і бачу, що кожний театр намагається як можна більше залучати нове, молоде покоління, щоб опера продовжувала існувати. Так само я особисто брав участь в таких проєктах і бачу, що вони відбуваються, коли постановки йдуть саме для дітей. Тобто, коли діти перед цим, наприклад, вивчають якісь музичні частини конкретної опери, вони приходять в театр, тобто опера-вистава саме для них. І діти залучаються в саму постановку, вони можуть підспівувати, вони можуть танцювати, їх деколи водять на сцену. Тобто залучення молодої аудиторії, воно завжди актуальне.
1: Наскільки складно, на вашу думку, зараз побудувати кар'єру молодому співаку?
0: У кожного доволі індивідуальна історія, індивідуальний шлях. Це дуже в чомусь, в якомусь плані непередбачувана професія, тому що тут немає стабільності в тому плані, що от я отримав диплом, я відвчився і тепер я точно

0: точно зможу мати можливість працювати в театрі. Важливо також, що ти вже мав до цього. Тобто просто так прийти в світ театру і зразу стати співаком, можливо, це деколи складно. Тобто потрібен якийсь бекграунд, потрібно себе постійно показувати, бути наяву і давати знати про себе.
1: Що важливіше, або як би ви порівняли важливість акторської майстерності, голосу і, власне, медійності? Тобто можливість заявити себе про себе, але не лише на конкурсах, а в сучасних засобах, назвемо це так, масової інформації, соцмережі, YouTube і так далі.
0: Це питання було завжди. Медіа – це вже сучасне питання, але питання, що важливіше, голос чи акторська майстерність, вона була завжди. Скоріше, якщо ми бачимо старіші записи чи обговорення в минулому, це, напевно, був голос. Тобто опера в минулому не потребувала саме залучення великої активності на сцені чи великих декорацій сучасного. Тобто тому я кажу, що якщо відбувається цифровізація, опера має вкладати зусилля, щоб і на вигляд вона була цікавою сьогодні. Тому наразі, сьогодні, я б сказав, це на одному рівні і голос, і акторська майстерність.
1: Скажіть, будь ласка, як на вашу думку, війна в Україні, ну, оскільки ми українці, ясна річ, ми про це говоримо, як війна вплинула на оперне мистецтво?
0: Як мінімум, з моєї позиції, я був уже за кордоном до початку повномасштабної війни. На мене це вплинуло в будь-якому випадку особисто, що весь російський репертуар, він відпав. Тобто, навіть якщо до цього я мав можливість співати російську оперну музику, будь то там Чайковський чи хтось інший, він відпав. Навіть були випадки так, коли, якщо я знаю, що зі мною на сцені в концерті запрошена людина з Росії, я намагаюся кожного разу питати позицію цієї людини, в організаторів чи особисто людини, тому що якщо я не знаю, що ця людина засуджує агресію Росії, якщо я не знаю, що ця людина підтримує Україну, то я відмовляюся брати участь в таких концертах. І загалом, бачачи репертуар іноземних театрів в різних країнах, на мою думку, це правильно, коли вони скорочують бажано повністю весь російський репертуар, тому що, як на мою думку, це правильна позиція, і це підтримує нас і Україну, коли ми бачимо, що і театри, і інші установи повністю забороняють російський репертуар і обмежують доступ російських співаків або людей мистецтва до себе. Так. У мене вже був не один випадок, перебуваючи за кордоном, коли іноземці мене запитують, яка ситуація з театрами і з оперою в Україні. І вони дивуються, коли я кажу, що театри, по суті, продовжують функціонувати в Україні. Мистецтво триває. Звичайно, що для них це сильний вплив, коли я кажу, що ось, наприклад, йде опера, триває опера в театрах України, і якщо повітряна тривога, люди спускаються вниз. Якщо вона недовго триває, опера продовжується. Це дає сильне враження на іноземців. Тому я думаю, що мистецтво добре, якщо воно продовжується навіть під час війни. Дякуючи Богу, маємо можливість продовжувати і жити, і творити, і продовжувати діяльність театрів України. Але, як я казав, опера завжди змінювалася. Тобто проблеми і сюжети опер, вони завжди змінювалися в залежності від потреб суспільства і тогочасних історичних подій. Тому на сьогодні війна в опері так само має місце. Чому ні? Має свою аудиторію. Як я казав, щоб опера продовжувала існувати і функціонувати, мають бути постійно якісь зміни. Тобто нові опери так само створюються. Звичайно, в нас є багато класичних історичних опер, які завжди відбуваються, але створення нових опер так само триває.
1: Ви говорили про те, що змінилося ставлення до російських артистів, на щастя. Але я підозрюю, що і до українських артистів змінилося теж ставлення. Чи ви такого не помітили? Можливо, от навіть те, що вони, що люди, глядачі захоплюються тим, що в нас це все триває, що в нас люди все одно творять, попри те, що вони не висипаються. Як на вашу думку, чи змінилося ще й ставлення до українських митців?
0: Я не впевнений, що ставлення до українських митців змінилося. Це, напевно, дуже, знову таки, індивідуально. Я не можу сказати, що ось, скажімо, італійці якось тепер почали не любити росіян, а любити українців. Тобто це залежності дуже, дуже відрізняється одна країна від іншої в цьому плані. Якщо я був в Італії, я бачу, що там, наприклад, ця пристрасть, любов до росіян, вона не настільки зменшилася. Тобто, якщо їхнє бачення, що мистецтво і політика, війна – це різні речі, то вони на цьому і наголошують, і продовжують залучати російських митців, і продовжують… Дуже відрізняється країна від країни. Якщо я був в Литві, скажімо, я бачу Вільнюс, скажімо, повністю в українських прапорах, і з того, що я чую, це повна заборона російського репертуару. Тому це дуже сильно відрізняється країни від країни. Але я б сказав, зі свого досвіду, я не відчуваю якоїсь, не знаю, чи це слово правильно використати, але привілегії в тому плані, що я українець і в мене вдома йде війна.

Вчуся бачити красу там, де спершу її не видко. Вчуся бачити правду там, де спершу лиш білі нитки. Вчуся бачити не тільки те, що видно на поверхні. Вчуся бачити невпевненість кожного, хто із верхній.

того, що мілко пірнав, і вчуся бачити, що окрім як пробачити, ми собі навряд чи чимось більшим зможемо віддячити. Не для когось, не для них, не тому, що гнів – це гріх, а тому, що найбільше світла є завжди в нас самих, так само, як і темряви, вчуся бачити і пам'ятати. Вона завжди на відстані мого наміру обирати, хто я і з ким я. І особливо, коли все остогидло, вчуся бачити світло і бути світлом.